mingkar mingkuring angkoro akorono karnan marti siwi sinawong resmineng kidung sinuwo sinukarto mereh kertapo makerti ning ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming

nopo danyang. Nanging sak terengi pun budhe badhe nyapa Bunda Riatin wilujeng dalu. Nggih matur sembah nuwun nggih lagunipun suara radio. Oke, nanti coba tak cari nggih.